0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: Da, 10, 2, 9. E bine, e bine, las-o. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!